0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Судно». Український музичний проект, що занурює слухача у глибини постпанку з елементами думер естетики. «Судно» – це сольний проект київського музиканта Артема, заснований у 2021 році. Його творчість вирізняється поєднанням сучасної романтики та атмосфери безвиходів, переданих через тепле лоу-фай звучання касетної якості. Жанрово «Судно» можна віднести до постпанку з елементами думер естетики. Його музика поєднує меланхолійні мелодії з глибокими текстами, що відображають особисті переживання та емоції. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Або ви керуєте вашим днем, або день управляє вами. Джим Рон.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Нехай відповім я тому, хто словом ганьбить мене, бо надіюсь на слово Твоє. Псалом 118, 42 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Продовжуємо читати друге послання святого апостола Павла до Корінтян. Це вже 7 глава, 1, 10 вірш. Будьмо уважні! Маючи ж такі обітниці, о любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. Дайте нам місце в вашому серці. Ми нікого не скривдили, нікому шкоди не завдали, не визискували нікого. Говорю це не, щоб вас осудити, бо я вже вам сказав, що ви в нашім серці, щоб умерти і жити разом. У мене велике до вас довір'я, я вельми пишаюся вами. Я повен утіхи, я переповнений радістю посеред усіх наших напастей. Бо коли ми були прийшли в Македонію, тіло наше не мало ніякого спокою. У всьому лиш скорбота, зовні боротьба, страхання всередині. Та Бог, що втішає принижених, утішив нас приходом Тита. І не лиш його приходом, а й утіхою, якою він зазнав від вас, оповідаючи нам про ваше палке бажання, про ваш смуток, про вашу горливість до мене, так що я зрадів ще більше. Хоч я і засмутив вас листом, не жалкую того. Коли жалкував, бачу, що той лист хоч і на час був засмутив вас. Тепер же радію, не тому, що ви були засмутилися, а тому, що смуток ваш привів вас до каяття. Ви бо засмучені були задля Бога, так що ви від нас не зазнали шкоди. Бо смуток задля Бога чинить спасенне каяття, якого жалувати не треба, а смуток цього світу смерть спричинює. Слава тобі, Господи, слава тобі. Справи в Коринті були дуже кепські. Виникли роздори в громаді, а також були нарікання на Павла. Намагаючись виправити становище, святий Павло коротко провідав Корінт, який, однак, погіршив становище і ледь не розбив його серце. Після цього Павло відправив туди Тита, свого учня, з дуже суворим і строгим листом. Він був настільки стурбований цим станом справ, що не міг чекати в Троаді, хоча там у нього було велике поле діяльності, і відправився він на зустріч Титові, щоб якомога швидше дізнатися всі новини. Він зустрів Тита десь в Македонії і з великою радістю дізнався, що кризова ситуація вирішилася благополучно. Довга сварка закінчена, і все владналося. У зв'язку з цим слід читати даний уривок, який дуже збагачує картину. Розберемо перше речення цього розділу. От слухаємо. Маючи ж такі обітниці, о любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. Про які обітниці говорить апостол? Треба, мабуть, звернутися до попереднього розділу. Ось вони, ті обітниці, послухаймо. Бог сказав був, я поселився в них, і посеред них буду ходити. Я буду їхнім Богом, вони ж будуть моїм народом. Тож вийдіть з-поміж них і відлучіться, каже Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками, каже Господь Вседержитель. Це дуже сильні обітниці, чуєте? Сам Бог каже, відкрийте вуха. Я буду вам отцем, ви будете мені синами і дочками. А до прийняття цих обітниць треба бути належно приготованими. Каже апостол, очистьмо себе від всякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. Коли Ізраїль стояв біля підніжжя Синаю, Господь наказав, щоб сини Ізраїля повипирали свої одежі, чоловіки 3 дні, щоб не сходились з жінками, щоб не дотикались самої гори, щоб вони в острасі очікували Божого візиту на гору Синай. Одне недоторкання, недотикання нечистого ще не робить чистим, бо це тільки застереження, щоб зробитися нам святими, для цього потрібно було і щось інше, щось більше. А саме така ревність у вірі, чування і така благоговійність у молитві і благочестя. І добре сказав він, каже, зі страхом Божим, з Божим острахом, тому що можна зберігати цнотливість і не зі страхом Божим, але для якоїсь марної слави. Втім, він мав ще й інше на увазі, коли сказав «зі страхом Божим», а саме спосіб, яким досягається святість. Дійсно, хоч і дуже велика сила похоті, але якщо ти захистиш себе страхом Божим, то переможеш її шаленство. Під освяченням він розуміє тут не одну лиш цнотливість, але й віддалення від усякого гріха. Бо святий той, хто чистий, а чистий не той, хто тільки блуду не творить, але й той, хто не чинить сріблолюбства, і заздрості, і зверхності, і марнославства, особливо ж марнославства, від якого і завжди треба втікати, перш за все, при милостині, бо милостиня, заражена хворобою марнославства, перестає бути вже і милостиню, а стає якимось таким самохвальством, хвастощами, якоюсь такою жорстокосердністю. Але повернімося до страху Божого. Детально так розберемо цей Божий дар. Він серед семи дарів Святого Духа названий останнім, але без нього нічого не може відбутися. Пророк Ісая з глибини віків, бачачи Месію, каже про нього так. Читаємо Ісая 11 глава, 1-2 вірш. «І вийде паросток із пня Ісея, і відка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості і розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього». Дар страху Божого – це боязнь, яка народжується не з огляду на суд і кару, а через усвідомлення величі Бога. Це є такий страх пошани сина, а не невільника, бо невільник має інший страх. В душі, оживленій цим даром, пише свята Тереза Авільська, усе перевищує страх образити Бога, свого Господа, і гаряче прагнення в усьому виконувати Його святу волю. Страх Господній є не почуттям, а повним поваги і остраху ставленням до присутності Бога. Почуття страху інколи супроводжує цей дар, але воно не є суттєвим для нього. Дар страху Божого народжує в християнинові позицію пошани і побоювання перед Богом і провадить його до вшанування Бога і виявлення послуху йому. Під впливом цього дару Діва Марія вимовила не своє «нехай так буде», коли разом потім зі святим Йосифом підкорилася наказові ангела втікати до Єгипту перед небезпекою, яка загрожувала дитяткові Ісус. Страхові Божому має товаришити дитяча довіра до Божого милосердя і незламна віра в Його, саме в Божу вірність, що Бог нас підтримує. Це перше послання Петра 5:10. Цей дар несе з собою благословення, захист. Він робить нас здатними поборювати наші земні і тілесні страхи. В книзі Приповідок 14:26. Цей страх Божий звільняє нас від боязні перед судженням інших людей, особливо ж щодо нашого апостольства, якщо ми про щось стараємося. Як зростати в страхі Божому? Найперше треба розпізнати цей дар, коли він нам дається. Маємо молитися про страх Божий. В Псалмі 86-му є написано 11-й вірш. «Води моїм серцем, о Господи, щоб перед іменем Твоїм страх мало». Отже ж, часті роздуми про великі Божі діла можуть збудити в християнинові страх Божий. Приповідок 2:4-5. Читаємо, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання Бога. можемо зростати в страсі Божому, виявляючи послух Богові і наслідуючи Його. Мойсей заохочував ізраїльтян до цього: «Щоб ти боявся Господа Бога твого та й пильнував усі установи і заповіді Його, що наказую тобі, ти сам і твій син, і син твого сина, по всі дні життя твого, щоб довголітнім тобі бути». Второзаконня 6:2. Ну і головне – виконувати Божу волю. Це є головне. А ще скажу, людина, сповнена Божого страху, сповняється великою мудрістю. Написано є в книзі приповідок, що початок мудрості – страх Божий. Людина сповняється миром, і вона втрачає всякі інші страхи. Вона не боїться умерти. Є багато таких святих, ми знаємо, записані в книзі «Життя святих», які жили в пустелях, і дикі звірі їм служили. Ми чули про пророка Даниїла, який був кинутий в яму з голодними левами. Християни на аренах амфітеатрів часто не були пошкоджені голодними хижаками. Та й багато інших випадків в Біблії ми знаємо. Один священник такий був, він був людиною такої трошки різкуватого характеру, він міг прикрикнути на когось, але дуже любив звірят. Було біля нього завжди повно котів, собак. І одного разу він зайшов до своїх парафіян на подвір'я, лише відкрив фіртку, а там з прив'язі зірвалась німецька вівчарка розміром з телятко. І так з розбігу на нього кинулася. Отець зловив її в обійми і каже: «Привіт, друже, давай поборемося». І собака почала лизати його. Ось так от. Кажуть, що люди, які сповнені страху Божого, мають здатність змінювати навколишній світ. Господи, Господи, благаємо Тебе, сповни нас Божого страху. Дай нам цього дару. Збагати нас цим даром, щоб ми були вірні тобі, а відтак мали спільність з тобою в небі. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні у нас четвер, 20 серпня, і завтра, 21 серпня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 17 до 29 градусів. Вертаємося до літньої спеки, але вже, 29, то не 39. Тиск 740 мм, вологість 50%. На Росточчі погода буде похмурою, більша частина дня пройде без опадів, а от ближче до вечора очікується дощик. Може бути, може ні. Погоди вони завжди непередбачувані. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточчя на смак!

0: Вір, ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Окремо, будь ласка, люди, пишіть, будь ласка, правильно. Пишіть, будь ласка, без дефісу і окремо. На жаль, люди часто пишуть ці два слова разом. До речі, ці два слова пишемо теж окремо. На добраніч, побажання приємного сну, теж пишеться окремо.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Оце реклама.
4: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас четвер, 20 серпня, і завтра, 21 серпня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 17 до 29 градусів. Вертаємося до літньої спеки, але вже, 29, то не 39. Тиск 740 мм, вологість 50%. На Росточчі погода буде похмурою, більша частина дня пройде без опадів, а от ближче до вечора очікується дощик. Може бути, може ні, погоди вони завжди непередбачувані. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточчя на смак!

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Оце реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію. Генрі Форд.
0: Від Шевченка до Сократа.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
0: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вмикай свій настрій. Це твоє Вільне радіо Королівського міста.

0: а у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український про.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
3: Це твоє.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага! Новий правопис. Згідно з новою редакцією, тепер пишемо окремо. Півгодини, пів Києва, пів Яблука. Але не плутаймо. Пів з іменником у родовому відмінку пишемо окремо. Пів аркуша, пів відра, пів міста, пів Європи. Пів з іменником у називному відмінку пишемо разом. Пів аркуш, південь, пів куля, пів коло, пів острів. Як все складно. Але можна перевірити так. Якщо пів не можна замінити іменником «половина», то пишемо його разом. В інших випадках – окремо.
0: Сила слова.

0: довіраю.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовкло, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Заряджайся. Відпочивай. Це твоє.

0: Latino Gang, la famiglia.
1: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
4: You're some girl. You know you're some girl.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас четвер, 20 серпня, і завтра, 21 серпня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 17 до 29 градусів. Вертаємося до літньої спеки, але вже, 29, то не 39. Тиск 740 мм, вологість 50%. На Росточчі погода буде похмурою, більша частина дня пройде без опадів, а от ближче до вечора очікується дощик. Може бути, може ні, погоди вони завжди непередбачувані. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточчя на смак!

0: Слухай серцем.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди, у живорі «Гід на обрії». Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах? Хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України?
1: Гід на обрії.
2: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
3: Людині для щастя.

новизна щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Це була реклама.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
1: Реклама.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Новий збірник присвячений багаторічній історії дружби і співробітництва Елтона Джона з британським поетом Берні Топін. Разом вони створили десятки чудових пісень. В одному з інтерв'ю поет Берні Топін заявив, що пісня «Sacrifice», тобто «Жертвопринесення», одна з кращих пісень, яку вони написали. На її створення музиканта і поета надихнула пісня королеви соулу Арети Франклін «The Right Woman, The Right Man». Поет Берні Топін згадує, що хотів написати не типову пісню про кохання, а скоріше історію про те, як два люблячих серця розлучаються, не жертвуючи при цьому нічим. І про те, як потрібно бути вірним один одному, коли стосунки ще тривають.

0: DJ Don't.
1: Вітаю, мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного Радіо. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
3: Це була реклама.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
3: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Західні стандарти – ключ до успіху. Історія фірми Kawasaki. У 1837 році у місті Кагосіма у сім'ї продавця кімоно народився син Сёдзю Kawasaki. У віці 17 років він став купцем у місті Нагасакі. Це був єдиний порт на той час відкритий для європейських купців. Торгівлю він займався 10 років, потім у віці 27 він вирішив розпочати корабельний транспортний бізнес, тобто доставляти вантажі морем. Якраз Японія – це група островів, то там без кораблів ніяк. Все йшло добре, поки його корабель не затонув під час бурі. Згодом він приєднався до компанії, яка перевозила цукор, і ось займаючись морськими перевезеннями, Kawasaki зрозумів, що найкращі кораблі європейські. Їхня конструкція та парові машини роблять їх найбільш надійними для будь-яких морських перевезень. І він починає працювати у фірмах, які займалися перевезеннями на суднах західного типу, і врешті-решт у 1876 році він засновує судноверф. Допоміг йому у цьому міністр фінансів, який теж розумів, що для успішних морських перевезень слід залучати західний досвід і будувати кораблі у західному стилі. За іронією долі, прізвище засновника фірми Kawasaki означає «рибальський човен з мотором». Сьогодні Kawasaki починає виробництво металевих кораблів, збудованих за європейськими стандартами, і з часом його верф отримує все більше і більше замовлень, адже усі зрозуміли перевагу суден західного типу. З часом, коли завод Kawasaki вже мав добрий досвід у металевих виробах, він почав випускати продукцію для залізниць, для літаків, для автомобілів. Особливо великою стала потреба у цьому, коли почалася російсько-японська війна, і японський флот, організований за англійським зразком, проявив свою повну перевагу над російським флотом. Потім була Перша світова війна, і замовлень стало ще більше. Потім, коли після Першої світової суднобудівництво зазнало занепаду, фірма мала певні проблеми. Потім була Друга світова війна, Японія почала творити надпотужний флот з лінкорами і авіаносцями, і Kawasaki знову мала багато замовлень. Потім, після Другої світової, Японію окупували американці, які швидко зробили колишнього ворога своїм союзником. І у 50-х роках Японія стала світовим лідером у суднобудівництві. Згодом Kawasaki, яка ще за часів Другої світової випускала літаки, почала будувати мости, промислові об'єкти, елементи для космічних кораблів. І зараз це є величезна міжнародна корпорація з сотнею відділень, і тяжко знайти високотехнологічні механізми, які вона не виробляє. А починалося все з того, що у 19 столітті японський хлопчик прийняв правильне рішення, що не треба триматися за старі традиції, що не треба протистояти західному впливу, адже цивілізація у світі одна і центр її на заході. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
0: Це твоє.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Це була реклама.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
1: Привіт, це Гросу на вільному радіо Королівського міста. Моя пісня «Мій рай».

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український про.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Розточчя, від Львова до Томашова і від Великих Мостів до Мокротина. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 20 серпня. У цей день у 1627 році вийшов словник української мови, лексикон слов'янсько-руський і імен тлумачення. Автор його Памва Беринда. Це другий відомий нам словник української мови. Першим був «Лексис», який, до речі, наш росточанин з Потелича Зизаній надрукував, але лексикон був значно більший, значно повніший, який вказує на те, що українська наука у 17 столітті була, мова була, її знали, нею розмовляли і кодифікували, отже, жили повноцінним життям, поки москалі не почали нічого цього забороняти. Пам'ятаємо своє! Історії одного дня!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас четвер, 20 серпня, і завтра, 21 серпня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 17 до 29 градусів. Вертаємося до літньої спеки, але вже, 29, то не 39. Тиск 740 мм, вологість 50%. На Росточчі погода буде похмурою, більша частина дня пройде без опадів, а от ближче до вечора очікується дощик. Може бути, може ні. Погоди вони завжди непередбачувані. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточчя на смак!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажати, треба діяти. Йоганн Вольфганг фон Гьоте.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.
1: Люця, як так? На вільному радіо королівського міста зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
1: Реклама.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Оце реклама.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Точність, вічливість інженерів. Фірма Cadillac та її знаменитий засновник. Знаменита марка американських автомобілів Cadillac існує вже більше ніж 100 років і стала символом якісної дорогої американської машини, машини багатих та успішних людей. Назва цієї торгівельної марки походить від імені Антуана Ломе де Ламот Кадиляка, французького військового, першого відкривача, який освоював Північну Америку і у 1701 році заснував торгівельну факторію під назвою Fort Pontchartrain du Detroit. Оце Детройт читається як Детройт, стало назвою міста Детройт, у яке перетворилася факторія, і коли територія штату Мічиган відійшла до британців, а потім до Сполучених Штатів Америки, отак місто і назвали. І ось у цьому місті Детройт жив такий Генрі Ліланд – інженер, механік, фізик, винахідник, промисловець, який з дитинства працював механіком на пароплавах, на фабриці з виробництва швейних машинок, а під час громадянської війни працював механіком на зброярському складі. У Детройті він заснував фірму Ліланд і Фолкнер і займався литтям і штамповкою металу, виробляв автомобільні двигуни та елементи шасі. І ось у 1903 році Генрі Ліланд сконструював автомобіль. Конструював він його 7 років. Він був фанат якості і точності. Він дуже чітко підлаштовував деталі одну до одної. І нарешті він свій автомобіль сконструював. Автомобіль вийшов, як на той час, суперцікавим, суперсучасним, супернадійним. І як то завжди буває, успішна фірма твориться тоді, коли зустрічається винахідник і підприємець. Один робить річ, інший її розкручує. І ось Генрі Ліланд познайомився з підприємцем Уільямом Мерфі, і разом вони творять автомобілебудівну компанію і називають її Cadillac на честь засновника Детройта. Щоб показати, чим їхні автомобілі відрізняються від інших, Ліланд удався до такого рекламного трюку. Він взяв три автомобілі, три Cadillac, на очах у сотень глядачів їх розібрали і знову зібрали, обираючи деталі з загальної купи. І оті знову зібрані автомобілі проїхали 800 кілометрів без жодної поломки. Тим самим Генрі Ліланд показав, що він дуже точно обробляє деталі і робить їх повністю взаємозамінними. Це було щось нове для тодішнього автомобільного виробництва, ну і загалом автомобілі це тоді був штучний такий виріб. Отже, цим Генрі Ліланд показав, що може зробити автомобілі краще, ніж його конкуренти. Коли завод Cadillac купила більша корпорація, вони попросили Ліланда залишитися і керувати фірмою як своєю власною. Що Ліланд і робив, аж поки у 1917 році не залишив посаду резидента Кадилаку і не заснував нову – Lincoln Motor. Ця фірма була розрахована на автомобілі президентського класу, люкс-класу, і власне тому він вирішив її назвати на честь президента Авраама Лінкольна – ідеалом боротьби за свободу і демократію. Протягом своєї історії Cadillac міняв власника, але традиції, закладені Лілендом, продовжувалися. Точність і якість вкупі з патріотизмом. Риси, на які варто рівнятися і нам. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Зламалось! Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.
1: Реклама.
2: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
3: Оце реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага! Новий правопис. Проєкт, проєктувати, проєктант, проєктний, проєктор, проєкція тощо. Чому? Тому що ще є об'єкт – траєкторія. У словах, що походять з латинської «ject», «injectio», наприклад, перекладаємо через «ject» – «ін'єкція».
0: «Сила слова».
2: «The Tale of Naruto Uzumaki».

0: Лікування на запчастини. Ще в 1920-х роках американські компанії зрозуміли, успішний колектив – це не лише професіонали, але й люди, які довіряють один одному. Так народилися корпоративи. Зустрічі, де колеги ставали командою.
1: Реклама.
0: Сьогодні ця традиція живе і розвивається. Нещодавно невеликий колектив вирішив відсвяткувати завершення напруженого кварталу у готельно-ресторанному комплексі «Копа». Спочатку всі були трохи скуті, формальні розмови, усмішки звічливості, але після перших тостів, спільних ігор і теплих жартів атмосфера змінилася. Люди почали щиро сміятися, танцювати, розмовляти без бар'єрів. Тут у просторих залах «Копи» легко створити атмосферу єдності. Смачна кухня, приємна музика, уважний персонал – усе сприяє тому, щоб колеги стали друзями, а команда – родиною. Такі вечори залишають по собі енергію, натхнення і нову мотивацію працювати разом. Корпоратив у «Копа» – це не просто свято. Це нагадування, що спільна радість – найкращий спосіб зміцнити команду. Свято в деталях.
2: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
0: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
1: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас четвер, 20 серпня, і завтра, 21 серпня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 17 до 29 градусів. Вертаємося до літньої спеки, але вже, 29, то не 39. Тиск 740 мм, вологість 50%. На Росточчі погода буде похмурою, більша частина дня пройде без опадів, а от ближче до вечора очікується дощик. Ну, може бути, може ні, погоди вони завжди непередбачувані. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточчя на смак!

0: Це твоє вільне радіо.
1: Всім привіт, це Фома з гурту «Мандри», і на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Це була реклама. Вільне

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український про
2: інформаційний партнер «Вільне радіо».
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа, від Львова до Томашова і від Великих Мостів до Мокротина. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 20 серпня. У цей день у 1627 році вийшов словник української мови, лексикон слов'янсько-руський і імен тлумачення, автор його Памва Беринда. Це другий відомий нам словник української мови. Першим був «Лексис», який, до речі, наш росточанин з Потелича Зизаній надрукував, але лексикон був значно більший, значно повніший, який вказує на те, що українська наука у 17 столітті була, мова була, її знали, нею розмовляли і кодифікували, отже, жили повноцінним життям, поки москалі не почали нічого цього забороняти. Пам'ятаємо своє! Історії одного дня!

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Багато відкриттів народилися не в лабораторіях, а випадково. Під час розмов, суперечок, обговорень, одного разу група інженерів приїхала на конференцію, щоб представити проєкт. Один із них забув презентацію у вдома на комп'ютері. Паніка тривала кілька хвилин, але потім вони почали просто говорити з колегами, малювати схеми на серветках, сперечатися, жартувати. І саме тоді народилася ідея, що принесла їм успіх.
1: Реклама.
0: Конференції у КОПІ – це місце, де подібні моменти трапляються щодня. Простора зала, сучасне обладнання, зручні місця, кава-брейки та можливість відпочити після офіційної частини у ресторані або в спа – усе це створює ідеальну атмосферу для продуктивності. Тут можна проводити тренінги, презентації, обговорення, але найцінніше відбувається у неформальній розмові, де народжується справжнє рішення. КОПА – це не просто майданчик для подій, а простір, де ідеї оживають, а люди стають командою, готовою творити майбутнє. Свято в деталях.
2: Це твоє.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас четвер, 20 серпня, і завтра, 21 серпня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 17 до 29 градусів. Вертаємося до літньої спеки, але вже, 29, то не 39. Тиск 740 мм, вологість 50%. На Росточчі погода буде похмурою, більша частина дня пройде без опадів, а от ближче до вечора очікується дощик. Ну, може бути, може ні, погоди вони завжди непередбачувані. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточчя на смак!

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрій».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Справжні вершки сучасної української популярної музики в усіх сенсах. Як за консистенцією, так і за місцем розташування. Адже вершки завжди зверху, завжди на горі. Саме такі сходинки у майбутніх гіт-парадах та чартах будуть посідати ці пісні.
1: «Гіт на обрій».
2: Знайомтеся із черговим прикладом такої музики. Шуров, подаруй.

0: «Суров, подаруй». Співак і автор пісень «Суров» видав свій новий сингл. Ліричну композицію про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. На відміну від історії про закоханість, «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Спільний шлях, опору та підтримку протягом всього життя. Ось вам і приклад, як треба поставитись до планування свого майбутнього. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Нехай відповім я тому, хто словом ганьбить мене, бо надіюсь на слово Твоє. Псалом 118, 42 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Продовжуємо читати друге послання святого апостола Павла до Корінтян. Це вже 7 глава, 1, 10 вірш. Будьмо уважні! Маючи ж такі обітниці, о любі, очистимо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. Дайте нам місце в вашому серці. Ми нікого не скривдили, нікому шкоди не завдали, не визискували нікого. Говорю це не, щоб вас осудити, бо я вже вам сказав, що ви в нашім серці, щоб умерти і жити разом. У мене велике до вас довір'я, я вельми пишаюся вами. Я повен утіхи, я переповнений радістю посеред усіх наших напастей. Бо коли ми були прийшли в Македонію, тіло наше не мало ніякого спокою. У всьому лиш скорбота, зовні боротьба, страхання всередині. Та Бог, що втішає принижених, утішив нас приходом Тита. І не лиш його приходом, а й утіхою, якою він зазнав від вас, оповідаючи нам про ваше палке бажання, про ваш смуток, про вашу горливість до мене, так що я зрадів ще більше. Хоч я і засмутив вас листом, не жалкую того. Коли жалкував, бачу, що той лист хоч і на час був засмутив вас. Тепер же радію, не тому, що ви були засмутилися, а тому, що смуток ваш привів вас до каяття. Ви бо засмучені були задля Бога, так що ви від нас не зазнали шкоди. Бо смуток задля Бога чинить спасенне каяття, якого жалувати не треба, а смуток цього світу смерть спричинює. Слава тобі, Господи, слава тобі. Справи в Коринті були дуже кепські. Виникли роздори в громаді, а також були нарікання на Павла. Намагаючись виправити становище, святий Павло коротко провідав Корінт, який, однак, погіршив становище і ледь не розбив його серце. Після цього Павло відправив туди Тита, свого учня, з дуже суворим і строгим листом. Він був настільки стурбований цим станом справ, що не міг чекати в Троаді, хоча там у нього було велике поле діяльності, і відправився він на зустріч Титові, щоб якомога швидше дізнатися всі новини. Він зустрів Тита десь в Македонії і з великою радістю дізнався, що кризова ситуація вирішилася благополучно. Довга сварка закінчена, і все владналося. У зв'язку з цим слід читати даний уривок, який дуже збагачує картину. Розберемо перше речення цього розділу. От слухаємо. Маючи ж такі обітниці, о любі, очистимо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. Про які обітниці говорить апостол? Треба, мабуть, звернутися до попереднього розділу. Ось вони, ті обітниці, послухаймо. Бог сказав був, я поселився в них, і посеред них буду ходити. Я буду їхнім Богом, вони ж будуть моїм народом. Тож вийдіть з-поміж них і відлучіться, каже Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками, каже Господь Вседержитель. Це дуже сильні обітниці. Чуєте, сам Бог каже, відкрийте вуха, я буду вам отцем, ви будете мені синами і дочками. А до прийняття цих обітниць треба бути належно приготованими. Каже апостол, очистимо себе від всякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. Коли Ізраїль стояв біля підніжжя Синаю, Господь наказав, щоб сини Ізраїля повипирали свої одежі, чоловіки 3 дні, щоб не сходились з жінками, щоб не дотикалися моєї гори, щоб вони в острасі очікували Божого візиту на гору Синай. Одне недоторкання, недотикання нечистого ще не робить чистим, бо це тільки застереження, щоб зробитися нам святими, для цього потрібно було і щось інше, щось більше. А саме така ревність у вірі, чування і така благоговійність у молитві і благочестя. І добре сказав він, каже, зі страхом Божим, з Божим острахом, тому що можна зберігати цнотливість і не зі страхом Божим, але для якоїсь марної слави. Втім, він мав ще й інше на увазі, коли сказав «зі страхом Божим», а саме спосіб, яким досягається святість. Дійсно, хоч і дуже велика сила похоті, але якщо ти захистиш себе страхом Божим, то переможеш її шаленство. Під освяченням він розуміє тут не одну лиш цнотливість, але й віддалення від усякого гріха. Бо святий той, хто чистий, а чистий не той, хто тільки блуду не творить, але й той, хто не чинить сріблолюбства, і заздрості, і зверхності, і марнославства, особливо ж марнославства, від якого і завжди треба втікати, перш за все, при милостині, бо милостиня, заражена хворобою марнославства, перестає бути вже і милостиню, а стає якимось таким самохвальством, хвастощами, якоюсь такою жорстокосердністю. Але повернімося до страху Божого. Детально так розберемо цей Божий дар. Він серед семи дарів Святого Духа названий останнім, але без нього нічого не може відбутися. Пророк Ісая з глибини віків, бачачи Месію, каже про нього так. Читаємо. Ісая, 11 глава, 1-2 вірш. «І вийде паросток із пня Ісея, і відка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості і розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього». Дар страху Божого – це боязнь, яка народжується не з огляду на суд і кару, а через усвідомлення величі Бога. Це є такий страх пошани сина, а не невільника, бо невільник має інший страх. В душі, оживленій цим даром, пише свята Тереза Авільська, усе перевищує страх образити Бога, свого Господа, і гаряче прагнення в усьому виконувати Його святу волю. Страх Господній є не почуттям, а повним поваги і остраху ставленням до присутності Бога. Почуття страху інколи супроводжує цей дар, але воно не є суттєвим для нього. Дар страху Божого народжує в християнинові позицію пошани і побоювання перед Богом і провадить його до вшанування Бога і виявлення послуху йому. Під впливом цього дару Діва Марія вимовила не своє «нехай так буде», коли разом потім зі святим Йосифом підкорилася наказові ангела втікати до Єгипту перед небезпекою, яка загрожувала дитяткові Ісус. Страхові Божому має товаришити дитяча довіра до Божого милосердя і незламна віра в Його, саме в Божу вірність, що Бог нас підтримує. Це перше послання Петра 5:10. Цей дар несе з собою благословення, захист. Він робить нас здатними поборювати наші земні і тілесні страхи. В книзі Приповідок 14:26. Цей страх Божий звільняє нас від боязні перед судженням інших людей, особливо ж щодо нашого апостольства, якщо ми про щось стараємося. Як зростати в страхі Божому? Найперше треба розпізнати цей дар, коли він нам дається. Маємо молитися про страх Божий. В Псалмі 86-му є написано 11-й вірш. «Води моїм серцем, о Господи, щоб перед іменем Твоїм страх мало». Отже ж, часті роздуми про великі Божі діла можуть збудити в християнинові страх Божий. Приповідок 2:4-5. Читаємо, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання Бога. можемо зростати в страсі Божому, виявляючи послух Богові і наслідуючи Його. Мойсей заохочував ізраїльтян до цього: «Щоб ти боявся Господа Бога твого та й пильнував усі установи і заповіді Його, що наказую тобі, ти сам і твій син, і син твого сина, по всі дні життя твого, щоб довголітнім тобі бути». Второзаконня 6:2. Ну і головне – виконувати Божу волю. Це є головне. А ще скажу, людина, сповнена Божого страху, сповняється великою мудрістю. Написано є в книзі приповідок, що початок мудрості – страх Божий. Людина сповняється миром, і вона втрачає всякі інші страхи. Вона не боїться умерти. Є багато таких святих, ми знаємо, записані в книзі «Життя святих», які жили в пустелях, і дикі звірі їм служили. Ми чули про пророка Даниїла, який був кинутий в яму з голодними левами. Християни на аренах амфітеатрів часто не були пошкоджені голодними хижаками. Та й багато інших випадків в Біблії ми знаємо. Один священник такий був, він був людиною такої трошки різкуватого характеру, він міг прикрикнути на когось, але дуже любив звірят. Було біля нього завжди повно котів, собак. І одного разу він зайшов до своїх парафіян на подвір'я, лише відкрив фіртку, а там з прив'язі зірвалась німецька вівчарка розміром з телятко. І так з розбігу на нього кинулася. Отець зловив її в обійми і каже: «Привіт, друже, давай поборемося». І собака почала лизати його. Ось так от. Кажуть, що люди, які сповнені страху Божого, мають здатність змінювати навколишній світ. Господи, Господи, благаємо Тебе, сповни нас Божого страху. Дай нам цього дару. Збагати нас цим даром, щоб ми були вірні тобі, а відтак мали спільність з тобою в небі. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: на вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Василинку та повітряні кульки. Жила-була дівчинка Василинка, яка понад усе на світі любила повітряні кульки. Для неї не було більшого щастя, ніж тримати в руці тоненьку ниточку, на кінці якої танцювала яскрава кольорова хмаринка. На день народження тато подарував Василинці цілий оберемок різнокольорових кульок – червоних, синіх, золотих та зелених. Дівчинка була в захваті. Вона вийшла на подвір'я, міцно стискаючи всі ниточки в одному кулаці. До неї підійшли друзі. «Ой, які гарні!» – вигукнула маленька Гануся. «Василинко, а можна мені потримати одну, синю?» «Ні», – насупилася Василинка, – «вони всі мої. Якщо я дам тобі одну, у мене залишиться менше». Потім підійшов Любомирчик. «Поділися, будь ласка, зеленою. Ми б погралися разом у невагомість». Але Василинка лише відвернулася і пішла в інший бік. Вона так боялася втратити бодай одну кульку, що притисла їх до себе занадто сильно. Раптом знявся сильний вітер, оскільки кульок було дуже багато, і вони тягнули вгору всі разом. Василинку ледь не відірвало від землі. Вона злякалася і розтиснула кулак. Вітер підхопив увесь оберемок і за мить заплутав ниточки високо на гілках старої акації. Василинка стояла знизу і плакала. Кульки були зовсім близько, але вона не могла їх дістати. Друзі, побачивши біду, не стали ображатися. Любомирчик приніс довгу палицю, Гануся підтримувала гілку, а Мар'янка підказувала, як краще підчепити ниточки. Спільними зусиллями вони зняли всі кульки. Коли остання кулька опинилася в руках Василинки, вона подивилася на своїх друзів і зрозуміла. Радість, яку вона тримала тільки для себе, ледь не полетіла геть. А радість, розділена з друзями, врятувала її свято. «Тримайте!» – усміхнулася дівчинка і роздала кожному по кульці. І хоча в її руках залишилося менше ниточок, на душі стало вдесятеро легше і веселіше. Повчання діткам. Дорогі малята, пам'ятайте, жадібність робить нас самотніми, а щедрість – щасливими. Коли ми ділимося з іншими тим, що маємо, наші радощі не зменшуються, а навпаки примножуються. Адже найкраща іграшка в світі не замінить вірного друга, який прийде на допомогу у скрутну хвилину.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Baby».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця прекрасна і, треба сказати, досить зухвала пісня стала другою піснею Мілен Фармер, назва якої спочатку англійською мовою була «Beyond My Control». Лірика Каліфорнії багато в чому меланхолійної. Вона описує любов до Лос-Анджелесу, розповідає про романтику доріг. Мілен Фармер розповідала, що якби життя почалося спочатку, то вона хотіла прожити його саме в Америці. А відомий психолог Х'ю Роє висловлювався про цю пісню як про символ переродження через вигнання. У витонченому і неймовірно поетичному тексті пісні простежується гра слів французькою та англійською мовами і присутні різні літературні посили. Наприклад, фраза «Настає ніч, і настав час, і я слабну» від байдужості і інертності, в яких перебуваю. Це наслідування французького вірша «Міст Мірабо» Гійома Аполінера. І ще один досить цікавий факт. У кліпі на цю пісню в ролі нічних металиків знімаються реальні представниці цієї найдавнішої професії. Саме з ними Мілен Фармер обговорила свій образ і настільки вжилася в нього, що пізніше в одному з інтерв'ю заявила: «Свобода для мене подібна дівчині, яка торгує любов'ю на бульварі Голлівуду. У кожному з нас є вульгарна сторона, яку ми придушуємо».

0: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.
1: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду вас знов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Знову сирени. Знову не сплю. Знову незмінний стан світу. Знову стріляють. Знову гублю. Першу здобуту освіту. Знову летючий. Знову нічний.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: розчин готовий.
1: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Говоримо про гурт «Сусіди стерплять». Це динамічний український гурт, що творить в межах альтернативного року з яскравими елементами панку та інді-року. Це музика, яка є бадьорить і змушує замислитися. Складне поєднання індивідуального підходу та гуртової взаємодії створює чесний і щирий звук. Вони вміють поєднувати драйв панку з задумливою інді-чуттєвістю, залишаючись при цьому абсолютно українськими у своїх темах і настроях. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та його не існує.
0: З такою глибиною дна не буває. Його дістатись хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина.
3: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.

0: я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.
1: Ай!

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за неї.

0: Неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Тарута» – український колектив із Києва, що виконує етнічну музику у стилі World Music. Заснований в 2007 році, гурт поєднує автентичний український фольклор із сучасними музичними напрямками, створюючи унікальне звучання. «Тарута» складається з команди етномузикологів та професійних естрадних музикантів, які не бояться експериментувати та вносити нові віяння у традиційну музику. За час свого існування колектив дав нове життя багатьом старовинним українським народним пісням, перетворюючи їх на сучасні хіти, визнані як в Україні, так і за її межами. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

лій. Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так тебе хотів. Та природа цю красу спасла.

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!
1: Якщо я не вийду на зв'язок, зникну безвісті і пропаду. Не шукай мене в руїнах, і в полі мене нема. Я, напевно, в полоні, закатований, але при житті терплю пекельні муки. Сучих дітей катування терплю. Хочуть виблядки позиції знати. Я, як партизан, мовчу. Сміюся і плачу від болю, побратимів локацію не скажу. Лише чекаю одне, щоб цепи послабились на мить.

повернувся я обов'язково додому. Нехай трохи скалічений, але живий. Не хочу я ваших медалей, фальшивих патріотів. Не ваші сраки мені.

будь собою. Ти на правильній хвилі.